sången. God morgon kära lyttar och tack för att du hör på God morgon Møre og Romsdal då. Hvis du gör rock och satt ut den då så kan jag hjälpa dig lite med teorien runt vad du vill se i alla fall för meteorologerna säger att det ska vara regnbyar men från eftermiddag så är det stort sett uppehållsväder och lättare skydäcke. Så det blir slett inte en det blir en väldigt okej dag, slett inte så värst dag dette her. Temperaturene, det er ikke varmt da. Alle temperaturene som ble målt litt før klokka 6 i dag, det lå mellom 10 og 12 grader. Og dagen i dag, i og med at det regnbyer og ikke spesielt varmt, ja, det kan hende det en fin dag å lese litt på da. Vi hører jo på nyheten og så på TV i går at Bjørnsonfestivalen, den startet opp i Molde i går. Der jo mye lesing. Og senere i sendingen så skal vi snakke om en ny lesekampanje for de aller minste av oss. Da kommer vi til å tenke på at når du leser, hva er det? Du leser for noe da. Det spørsmålet der ligger ute i appen NRK Radio, hvis du finner sendinger til God morgen Møre og Romsdal. Er det nettavise? Er det papiravise, bøker? Reels videoer på nett, der jo tekst? Eller er det alt mulig? Eller er det vekeblad og tegneserier det går i? Det mange alternativ, og det ikke alt som retet opp der heller, så du må gjerne sende meg en melding om hva du leser, og kanskje det siste du las, men gå igjen inn i appen NRK Radio, og avgi de stemme om, så kan vi kartlegge litt hva type lesestoff er det dere har der ute. Snart her i Godmorgen Møre og Romsdal, så skal vi lade opp til cupfinale i helga.

0: Cool and the Gang, Joanna hette den. Och vi säger god morgon till Ingrid Oppheim Bäcklund.
1: God morgon.
0: Du är dagens meteorolog och vad kan dina torsdagen här vänta?
1: Ja, vi startar lite lokalt grått med enkelte regnbyger ut och går, men det ska ge sig ut över eftermiddagen och vi går över till uppehållsvär och lättare skidäcke och sola ska titta fram. Och då är det de på Nordmøre som får alla klara stimmel.
0: Och jag likar när du säger men med sån förväntning i stämma, då känner jag att det är något bra på gång. Vill det vara lite då, Ingrid, eller?
1: Det varer utover formiddagen til morgen. Det er, kommer litt regn helt lengst sør på Sunnmøre først på dagen, men ellers så ser det ut som vi får oppholdsvær, men det kan også komme enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk i morgen.
0: Ja. Ettermiddagsbygget, det tar vi med oss, men altså dagen i dag blir egentlig rett så fin den da.
1: Absolut, temperaturmässigt också så är det inte de största graderna, men vi kan komma upp mot 15-16 grader i löpet av dagen.
0: Ja, det är tipptopp. Tusen tack ska du ha, Ingrid.

Gabrielle med Rise sätter den. God morgon folkens. Du hör på God morgon Möra Romsdal. Vi ska hålla det gående fram till 9 timmen. Man tar med några trafikmeldingar så kommer nog runt klockan 8. För på Lärstaveien i Ålesund så var det trafikolycka och en person är sent till sjukhus med ambulans. Men politiet upplyser nu att det är inte trafikala hindringar på staden så trafiken går som normalt. Men i Ålesundstunnelarna på väg upp mot Ellingsøy så är det ett kjøretøy som har fått motorstans, men kjøretøyet skal stå godt synlig. Og denne her torsdagen her, så sa meteorologen til oss at det kommer til å bli en rett så fin dag. Det skal skine mer og mer opp utover dagen, og temperaturene skal bli gode. Og det er jo veldig fint. Det skjer jo en del ting i fylket. Jeg vet jo at årets Bjørnson-festival startet opp i Molde i går, og litt senere nå så skal vi snakke om en ny lesekampanje for de aller minste. Så da handler det litt om bok og lesing I dag, og inspirert av det da, så la jeg ut en undersøking i appen NRK Radio. Hvis du søker opp God morgen Møre og Romsdal, så får du den opp, og det enkle spørsmålet mitt I dag er, når du leser, Er det da nettaviser, bøker, eller er det papiraviser, eller er det alt mulig, eller er det noe helt annet? Gå gjerne inn og avgi de stemme om du har lyst til det, så skal vi straks snakke mer om lesing.

Så där från Alexander Wallman, Agnes Stock, 5 minuter hette den. Vi må oppsummere för 9 timmen. Jag spurte dere i dag att när dere läser, vad är det dere läser på? Där är det 44% som är tryckt på alternativet. Allt, både aviser, böcker och på nät. Mens 25% heldt seg til nettaviser, 16% er bøker, 11% papiraviser er foretrukne, 2% teksten på Reels-videoer på nett, og 2% heldt seg til vekeblad og tegneserie. Ha en fin dag om du leser eller ei, så hør nå gjerne på radio samtidig da. I swear.

0: det är ju lite som tropiska rytmer,
1: ja,
0: lite här.
1: Ja, syns det, tror du det då?
0: Jag tänker med en paraplydrink.
1: Ja, det var akkurat det vi tänkte på med den här alltså. Ja, och den här är på en måte hört jämt och trött på radio genom sommaren, Sunnøve. Och ja, jag är ju inte helt en vanlig lytter, vill kunna påstå, för jag är ju väldigt glad i radio då.
0: Ja, ja. Vi, det är därför vi jobbar där vi jobbar.
1: Ja, men docker så höjer det på. Hva så typ radiolyttere er dere? Mm-hmm. Er dere radiomaner, eller er dere bare sånn tilfeldig innom?
0: Det er spørsmålet vi stiller i NRK radioappen i dag. Hva type radiolytter er du? Det alternativet vi har er at det er du en sånn som elsker radio, og den står på og hører på dagen lang. Er det slik at du har det på, kanskje litt i bakgrunnen, sånn sekundær medium, men det er ikke alltid jeg hører like godt etter. Da trykker du på det alternativet. Er du en sånn sporadisk lytter, til og fra, når du er i bilen, kanskje når du er på badet, sånne type ting, da har du et alternativ for det. Også hvis du er en sånn som er, det er ikke så veldig ofte du lytter på radio, du liker best podcast, så trykker du på det alternativet. Gå inn i NRK radioappen og fortell oss hva radiolytter du er.
1: Du, straks så skal vi snakke om en grønn snor med solsikke på. Den kan nemlig gjøre en stor forskjell, skal vi snart få vite litt mer om.
0: Det er rett etter lokalmusikk. Her kommer gruppa Nancy. Denne låta heter Matters of the Heart.

0: Det här är Bonnie Tyler Holding Out for a Hero. Vi ska nu ha med oss lite lokala nyheter. Vi är från Fylkevårt.
1: Ja, en ung man är tilltalt för att ha tagit kvällartak på en eskortekvinna på ett hotellrum här i Fylke. Kvinnan mistade bevisstheten och mannen ska ha gått från henne utan att tillkalla hjälp. Han är också tilltalt för att ha köpt sexuella tjänster från henne och saken ska upp i rätten senare den månaden.
0: Molde Lufthavnutvikling har bett om ett möte med Widerøe efter att flygsällskapet varslat kraftiga kutt i ruta mellan Molde och Bergen från 25 oktober. Antalet rundturer på vardagar blir halverat från 4 till 2. Lördagsflygningarna försvinner helt och det reageras speciellt starkt på att morgonruta till Bergen blir borta.
1: Och en ny undersökning från kunskapsbyn Ålesund visar att spännande jobb är det viktigaste när unga väl bolig. Tätt följt av socialt nätverk och natur. Samtidigt så svarar flera unga i Ålesund att det kan vara krävande att bli känt med folk och känna sig inkluderat i kommun.
0: Och då måste jag med dig kika ut vinduet för sola har kommit in i vårt studio. Ingrid Oppheim Bekkelund är meteorologen vår idag. Hvordan blir det utover dagen?
2: Det har varit lite byggare idag, men det ser ut som det ska ge sig utöver ett på dagen nu. Och så vi har en eftermiddag med uppehållsvär och sol i vente. Det är minst skyer när vi kommer upp till Nordmøre, men det kan hålla igen lite mer skyer när vi är längst sör i fylket. Ellers så är vinden på en skiftande bris, men som vi i kväll vill dreja över på en östlig frisk bris på kisten.
0: Och vad har vi vänta imorgon?
2: När vi går ut över morgondagen så är det skyet eller delvis skyet. På Sunnmøre så kan vi få lite sprett regn först på dagen. Men ellers så är det oppholdsvær och sola kan titta lite igenom när vi är på kysten, men vi kan få enkelt eftermiddagsbyger i indre strök.
3: God eftermiddag Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Det här är R.E.M. Losing My Religion. Igår eftermiddag, morgonstallen är torsdagen. Det är Bibi och Synneve som är bak mikrofonerna.
1: Men vi har ju folk ute också i fält, så det heter, med mikrofoner. Och en av dig, det är kollega Fredrik Ringnes. Och akkurat nu så är du i närheten av Brosund, mitt i Ålesund. Och jag förstår att du är mött på en som är ja, lite övermiddels långt på en viss tur.
2: Ja, det stämmer. Jag står ganska mitt i Brosundet faktiskt akkurat nu. Jag står här med Knut Ivan Rasmussen som kom i land för dröje 10 minuter sedan efter att ha svämt en ja, det är ju han har inte svämt i ett set men han har svämt 900 km av 3000 så Knut Ivan, hur är det att komma på land?
3: Jo, det är deilig det. Det var ju fin ökt det här så lite segt men fick lite mer fart in mot Ålesund så det var deilig det.
2: Men fortell lite om projektet ditt. Vad är det du gör här?
3: Ja, så

0: Ja, kan väl säga att ordet är lite aktuellt för tiden vi är inne i. Och det här var ju bara klassiker, alltså du hör på PN titt och ofta. Så första bokstav är kvart artistnamn donna detta ordet. Och så sänder du in svaret, det är lov och tippa vilt. NRK Radio, och så finner du meldingar där inne. Och så sänder du gärna både adress och telefonnummer, så blir vi extra glada.
1: Lycka till! Ja. Tänk musiken får du från Stina Talling. Den här låten heter Sviker här i NRK P1.

0: Strax så möter du kvällens gäst Sigvart Dagsland, men allra först, jag har varit ute och spurt folket på gatan hur de har upplevt de sista dagarna.
1: Var är det ni ska på tur nu?
2: Till slottet.
3: Till slottet.
1: Varför det?
3: För att kungen är sjuk.
1: Ja, kungen är död.
3: Ja.
1: Och så ska ni synge för han?
3: Ja.
2: Ja.
3: Men jag är lei för att han är död.
2: Många blomster.
4: Vet du om vi synger för vår konge? Vi ska ner nå tredje turen jag och han.
1: Ja.
4: Vem kan segla för utan vin? Det är vår kongesång.
1: Är det kongesången deras?
4: För det han seglar och lägger en blomst och så ett kort.
1: Oh.
4: Och det har vi gjort med hela barnhagen då. Det här är ju lite historiskt för med tanke om 20 år så visst dessa barn som nog knaggar ut av detta på så vet de att när de ser på bilder som kanske föräldrarna vi har så kan de se där var vi.
1: Där var det faktiskt. Kan jag få höra när ni synger sången när ni övs på?
5: Jag kan se utan din.
6: Jag

0: Strax så möter du kvällens gäst Sigvart Dagsland, men allra först, jag har varit ute och spurt folket på gatan hur de har upplevt de sista dagarna. NRK Humoretaten premiär imorgon.
1: Riktigt.
0: Vad kan de spöka med nu?
1: I sorgetiden?
0: Ja.
1: Ja, nu spör du gott alltså. Nej, jag vet inte, det måste ju vara kanske olika rutiner runt gravfärd då. Begravningsbyråer har ju alltid haft mycket potential I humor runt begravningsbyråer. Men jag tror att ska man lage relevant humor akkurat denna uken ja. Så är det ju fortsatt möjligt med god galgenhumor. Det ville Harald också satt pris på, vill jag tänka.
0: Du är ganska, alltså du är rå.
1: Ja.
0: Jag vet inte om alla norska chefer tör det där, men
2: nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte.
3: Ja, jag syns inte det är grejt I det hela och tulla med detta med kongehus och så. Syns inte det. Jag syns det är simpelt för att jag är så gammal att jag husker vad som var morsomt för oss satire. Det var kunskapsfullt. Leif Juster och dessa här som var direkt morsomt som vi kunde känna oss igen. Jag är ju från Östkanten. Så vi har ju ett rejält språk där bort I vart fall I gamla dagar då.
0: Och få höra lite av det. Ja, mot normalt få höra lite om.
3: Ja, så vi ser ju liksom du får skärpa dig, ikke sant, att de ropar för ordentligt. Då säger vi är ju helt kolabi eller?
0: Kolabi?
3: Ja, ja. Kolabi.
0: Kolabi, ja. Hur har dessa stilla dagarna varit för dig? Syns du det har varit för stille eller var lite gott?
2: Och jag tänker på kungen. Och så för mig så har det inte varit så väldigt stille för jag har akkurat flyttat in I lägenheten så jag har haft väldigt mycket att göra med den. Det har ju varit mycket kongestoff, det har ju det. Också på TV. Dieselpriser jag inte så upptatt av för jag elbil. Men Trump är det stadig nu om.
0: Vår kära konge gick bort förra veckan. Ja. Vilka tankar gjorde du där och har gjort dig runt det?
4: Nej, det var ju då tredje gången jag upplevde detta. Och det var en starkare påverkan på mig denna gången än de två förra. Att jag kände att nu var verkligen en stor epok. Slut.
0: Ja, du hur gammal var du när kung Håkon
4: dödade? Då var jag 19 år. 57.
0: Jag var på kino den dagen, så jag visste inte. Ja, det var,
4: var så
0: stor. Nej, det var inte det. Men ja, det är då var du ung.
4: Ja.
0: Var du I militär eller?
4: Nej, men jag stod Da kronprinsesse Märta døde, så var jeg speider og stod flaggvakt på Karl Johan og trakket hennes flagg.
0: Så flott at du nevnte henne, fordi
4: ja. Og så, hun var viktig for Harald.
0: Og så kom kong Olav, det husker jeg også godt.
4: Ja. Men han var jo ikke da han kom, så var han ikke, kunne ikke kalles folkekonge han, sånn som kong Håkon hadde vært.
0: Nei.
4: Kong Håkon hadde vært folkekongen, men kong Olav strever sig fram till det, men Harald har gjort det ända bättre.
0: Vad tänker du om vår framtida kung Håkon VIII?
4: Han tror jag en solid fyr, men gud av mig, han ska få en tuff jobb så alene som han blir stående.
0: Han har barn så större räcken då.
4: Ja, vi får hoppas att Ingrid Alexandra gör det. Klarar det bra. Förlöpig så måste stå på egna ben.
0: Men du som har upplevt tre konger. Altså, noen tar jo til ord for at dette for dyrt, og hva skal vi med å arve titler I 2026?
4: Kona mi mener det, ja da.
0: Kona mi, ja.
4: Ja da.
0: Ja,
4: da skal vi krangle om det. Men altså, jeg tror at kongeriket, kongedømmet, har en stor symbolsk betydning for at vi føler oss med folk. Det blir noe helt annet med et presidentskap.
0: Og så kan man jo få hva som helst som president. Hva ville vært det verste for deg?
4: Ja, altså, Carl I. Hagen ville jo ikke vært noe særlig. Og nå ville jo ikke Jagland vært noe bra heller.
0: Nei, så det
4: jo... Og Stoltenberg, nei.
0: Du måtte være deg da.
4: Ja, det måtte være meg.

0: är det att vara sorg själv och så uppträda så officiell men samtidigt så när personlig situation som denna begravelsen var då den blev ju direkt sänd på TV och...
1: Ja, alltså det som med som gör detta med klarar som regel att gå in i och gå in i rollen med då ska ha. Alltså då ska jag göra något för någon som sörger, så då har jag en jobb att göra. Och det är förmedla den sangen. Hvis jag ska gå in i mina egna känslor underveis då, så det är det som kanske är hela virket mitt då, att jag ska inte føle på vägna av andra. När folk är på konserterna mina eller när en är i en sån kyrka och gör det under begravelse, så är det inte min känsla som gäller. Jag ska bara fortälla något som kan eventuellt

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Jag tänkte vi skulle höra en låt som heter Inte ändlig helg, men Ändlig heil.
2: Du, det var Ändlig heil, och det är en sång från det sista albumet Elefanten I rummet. Och det var en melodi som faktiskt Thomas Tvedt tog fram på The Voice. Och plötsligt så blev den en av mina mest streamade. Så jag är väldigt tacksam för att The Voice av och till hämtar fram någon av mina låtar. Det blir alltid stolt när unga artister gör det.
1: Och budskapet är?
2: Ja, vad är budskapet? Att du försöker söka utanför dig själv. Nå skulle du til å si, må det alltid være budskap? Jeg skulle akkurat til å si det samme. Nei, jeg prøvde å tenke på det, man har jo skrevet den, men kanskje det litt om at du søker utenfor deg selv for å bli heil, da.